प्राप्यते। अश्विभ्याम् प्रातः स वनमिन्द्रेण इन्द्रम् माध्यन्दिनम् वैश्वदेवज्ञे सरस्वत्या तृतीयामाप्तज्ञे स वानम् वायव्यैर्वायव्यान्याप्नोति स तेन द्रोणकलशम् कुम्भीभ्यामम् वृणौ सुते स्थालीभिस्थालीराप्नोति यजुर्भिराप्यन्ते ग्रहाग्रहैस्तोमाश्च विष्टूतीः छन्दोभिरुक्था शस्त्राणि साम्नावभृथ आप्यते इळाभिर्भक्षानाप्नोति सूक्तवाकेनाशिषाः संयुना पत्नी संयाजान् सामिष्टयजुषा सग्स्थाम् व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। एतावद्रूपं यज्ञस्य यद्देवैर्ब्रह्मणा कृतम् तदेतत्सर्वामाप्नोति यज्ञेऽसौ त्रामणिसुते।

यस्ते रसः सम्भृत ओषाधीषु सोमस्य शुष्मस्सुराया सुतस्य तेनाजिन्वयजामानम् मदेन सरस्वतीमश्विना इन्द्रामग्निम् यमश्विना नमूचेरासुरादधि सरस्वत्यसूनोदिन्द्रियाय इमन्तज्ञे शुक्रम् मधूमन्तमिन्दुज्ञे सोमज्ञे राजा आनमिह भक्षयामि यदत्रारित्तज्ञे रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपीबच्छचीभिः अहम् तदस्य मनासा शिवेन सोमज्ञे राजा आनमिह भक्षयामि पितृभ्यस्वधायिभ्यस्वधा नमः पितामहेभ्यस्वधायिभ्यस्वधा नमाः प्रपीतामहेभ्यस्वधायिभ्यस्वधा नमाः अक्षन् पितरोमी मदन्त पितरोती द्रुपन्त पितराः पितारश्रुन्धध्वम् पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपीतामहाः पवित्रेण शतायुषा पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपीतामहाः पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्व्यश्नवै अग्न आयुज्ञेषिपवस आसुवोर्जमिषञ्चनः आरेबाधस्वदुच्छुनाम् पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियाः पुनन्तु विश्वा भूतानि जाता वेदः पुनीहि मा पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देवदीद्याते दे।

वीतपृष्ठाः तया मदन्तः स धमादेषु वयज्ञस्यामपतायोरयीणाम् ये सामानाः समानसस्पितरोऽयमराज्ये तेषाल्लोकस्वधानमो यज्ञो देवेषु कल्पता।

भिक्षु ये चेह पितरो ये च नेहयाग्निश्च विद्मया उ च न प्रविद्मा त्वं वेत्थयति तेजातवेजस्वधाभिर्यज्ञेषु कृतञ्जुषस्व शुचीदायन्दीधीति मुक्थशासः क्षामाः भिन्दन्तो अरुणीरपौव्रन् उशन्तस्त्वानिधीमह्युशन्तः समीधीमहि।

रोदावर्तयः विश्वाय दजाय स्पृधाः सोमो राजा मृदग्ने सुतरीशेणाजहान् मृत्युम् ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् विपानग्ने शुक्रमन्धास इन्द्रस्येन्द्रियमिदम् वयोमृतम् मधु अद्भ्यः क्षीरम् व्यापिवत्कृङ्गाङ्गिरसो धिया।

नमोऽस्मि विशिराजा प्रतिष्ठितः प्रतिक्षत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्वेषु प्रतितिष्ठामि गोषु प्रत्यङ्गे

ससरस्वागण्वम् जगायत्रेण चन्द्रगाङ्गिरस्वद्रुद्रायुद्राणम् सुरक्षेत्रेण चन्द्रगाङ्गिरस्वदन्तैश्वरच्चादित्यास्वागण्वम् जगाकरेण चन्द्रगाङ्गिरस्वद्यौरधीष्ठे स्वादेवाभिः स्वाधाक्षण्वम् सानुत्वेण चन्द्रगा

सर्वकामप्रसादश्च सुबलो बलरूपधृत् सर्वकामवरश्चैव सर्वदः सर्व

लवणः कूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्वो जटादरः बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः।

इषाः यंसाद्वाः इश्वाः नियात्रा इनम् अग्निर्नो वंसता ओहोव रायिम् इहवत्वामदेव्यं तृतीयम् अग्निस्तिग्मेन शोचिषा इहा यं सद्विश्वन्यत्रेण।

यम ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वन्न यत् ब्रह्म निरस्तभेदम् न ते गिरित्राखिललोकपालभिरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं

यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवन् हि स्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद ये त्वात्मरामगुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रिद्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम् कथन्त उग्रपुरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाञ्जस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् एतत्

सोमोऽस्यश्विभ्याम् वत्स्य स्वसरस्वत्यै वत्स्येन्द्राय सुत्राम्णे वत्स्यस्व परितोषिञ्चत सुदग्ने सोमो य उत्तमग्ने हविः दधन्वायो नर्यो अप्स्वन्तरा सुशाव सोममद्रिभिः पायोः पूतः पवित्रेण प्राङ् सोमो अतिद्रुतः इन्द्रस्य युध्यः सखा पायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ् सोमो अतिद्रुतः इन्द्रस्य युध्यः सखा पुनातीते परिसृतज्ञे सोमज्ञे सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वातातना ब्रह्मक्षत्रम् पावते तेजा इन्द्रियज्ञे सुराया सोमः सुत आसूतो मदाय शुक्रेण देवदेवताः पिवृद्धिरसेनान्नञ्जमानाय धेहि कुविदङ्गयवामन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्यानुपूर्वम् वियूय इहेहैषाम् गृणुहि भोजानानि ये बर्हिषो नमा उक्तिन्न जग्मुः उपयामगृहीतोऽस्यश्विभ्यान् त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे एष तेयो निस्तेजासे त्वा वीर्याय त्वा बलाय त्वा नानाहि वान् देवहितज्ञे सदस्कृतम् मासज्ञे सृक्षाथाम् परमे व्योमन्ने सुरा त्वमसि शुष्मिणी सोमा एष मामाहि ज्ञेसी स्वायोनि मा विशन्ती उपयामगृहीतोऽस्याश्विनम् तेजः सारस्वतम् वीर्यामैन्द्रम् बलम् एष तेयो निर्मोदाय त्वानन्दाय त्वा महासे त्वा तेजोऽसि तेजो मयी धेहि वीर्यामसि वीर्यम् मयी धेहि बलामसि बलम् मयी धेह्योजोऽस्योजो मयी धेहि मन्युरासि मन्युम् मयी धेहि सहोऽसि सहो मयी धेहि या व्याघ्रम् विशूचिको भवृकम् च रक्षाति श्येनम् पादत्रिणग्ने सिग्गेहग्ने सेमम् पात्वग्नेहासः यदा पिपेषा मातरम् पुत्रः प्रमोदितो धयन् एतत्तदग्ने अनृणोभावाम्यहादौ पितरौ मया सम्भृजस्थसम्मा भद्रेण वृङ्क्त विवृज

आप्यते अश्विभ्याम् प्रातः स वनमिन्द्रेण इन्द्रम् माध्यन्दिनम् वैश्वदेवज्ञे सरस्वत्या तृतीयामाप्तज्ञे सवानम् वायव्यैर्वायव्यान्याप्नोति स तेन द्रोणकलशम् कुम्भीभ्यामम् वृणौ सुते स्थालीभिः स्थालीराप्नोति यजुर्भिराप्यन्ते ग्रहाग्रहैस्तोमाश्च विष्टूतीः छन्दोभिरुक्था शस्त्राणि साम्नावभृथ आप्यते इळाभिर्भक्षानाप्नोति सूक्तवाकेनाशिषाः संयुना पत्नी संयाजान् सामिष्टयजुषा सग्स्थाम् व्रतेना दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते एतावद्रूपं यज्ञस्य यद्देवैर्ब्रह्मणा कृतम् तदेतत्सर्वामाप्नोति यज्ञेऽसौ त्रामणिसुते।

पुनन्तु विश्वाः भूतानि जाता वेदः पुनीहिमाः पवित्रेण पुनीहिमा शुक्रेण देवदीद्याते।

अध्यनःपवित्रेण विचर्षणिः यः पोता सपूनातु मा उभाभ्यान् देवसवितः पवित्रे

वयाति अग्निश्वात्तान्ऋतुमतोऽहवामहे नाराशज्ञे से सोमपीथय्य आशुः तेनो विप्रासुहवा आभवन्तु वयज्ञस्यामपतायोरयीणाम् आच्याजानो दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभिगृणीत विश्वे माहिज्ञे शिष्टपितरः।

युजम् यो अग्निःकौ व्यवानः पित्रोऽन्यक्षादृतावृधाः प्रेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्यः त्वमग्नहीलितो जातवेदो वा अड्ढव्यानि सुरभीणीकृत्वी प्रादाः पितृभ्यः स्वधयाते अक्षन्नद्धि त्वन्देः पप्रयाता हवीज्ञेषी

आसुविक्षु ये चेह पितरो ये च नेहयाग्निश्च विद्मया उच न प्रविद्मा त्वं वेत्थयति तेजातवेजस्वधाभिर्यज्ञेषुकृतञ्जुषस्व अधा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्नरुतमाशुषाणाः शुचीदायन्दीधीति मुक्थशासः क्षामाः भिन्दन्तो अरुणीरपौव्रन् उशन्तस्त्वानिधीमह्युशन्तः समीधीमहि

तदावर्तयः विश्वाय दजाय स्पृधाः सोमो राजा मृदग्ने सुतर्जीषेणाजहान् मृत्युम् ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् विपानग्ने शुक्रमन्धा स इन्द्रस्येन्द्रियमिदम् वयोमृतम् मधु अद्भ्यः क्षीरम् व्यापिवत्कृङ्गाङ्गिरसो धिया ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् विपानग्ने शुक्रमन्धा स इन्द्रस्येन्द्रियमिदम् वयोमृतम् मधु सोमामद्भ्यो व्यापिवच्छन्दासाहग्ने सशुचिषते ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् विपानग्ने शुक्रमन्धा स इन्द्रस्येन्द्रियमिदम् वयोमृतम् मधु अन्नात्परिसृतो रसम् ब्रह्माणाव्यापिवत्क्षत्रम् वयः सोमम् प्रजापातिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियम् विपानग्ने शुक्रमन्

यवानवर्हिर्भृविकेसाराणि कर्कन्धो यज्ञे मधुसारघम् मुखात् आत्मन्नुपस्थेन मृगस्य लोममुखे श्मश्रोणि न व्याघ्रलोमा केशानशीर्षन्यशासे श्रियै शिखासि गेहस्य लोमद्विषीरिन्द्रियाणि अङ्गान्यात्मन्भिषजात।

लवणकूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्वो जटाधरः बिन्दुर्विसर्गः सुम्

इषाः यंसाद्वा इश्वा नियात्रा इनम् अग्निर्नो वंसता उहोवा रायिम् इहवत्वामदेव्यं तृतीयम् अग्निस्तिग्मेन शोचिषा इहा यं सद्विश्वन्यत्रीणामिहा।

यम ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्वन्न यत् ब्रह्म निरस्तभेदम् न ते गिरित्राखिललोकपालभिरिञ्च वैकुण्ठसुरेन्द्रगम्यम् ज्योतिः परं

यस्त्वन्त काल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवन् हि स्फुलिंग शिखया भसितं न वेद ये त्वात्मराम गुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रि द्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम् कथन्त उग्रपुरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाञ्जस्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामः न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते।